awurade yɛde yɛn ho ato yɛn nimdeɛ so anyɛ yie yɛde yɛn ho ato yɛn nyansa so anyɛ yie nanso sɛ wo awurade wowɔ mu a